ויארי צימרמנה. עתק דיסם יזה פטרי, רג'דם נוכנס בריר סמרנץ, הגישם קורסק דודארי, צהורי פשי, בידה איש ונץ. תק סמז'ק, שסם טובר קוק, האינדה, שסמא ינום הוסטי. נו, נדיבתי ספר סמרס, פטקובי קרסן ספורצ'נוסטי.